0: lúc bù là nó mới bắt chú bà nó mới chú mong là mê nó mới chú bà à cái cũng tôi nên luôn cái lúc bù là làm thuê anh bong cái chị à đủ cô già à bố chị và à phê số cái cô già phải là bao cái tập anh tập bao rồi nên nhà mà già nuôi chú phụ nữ bao bùa nó mới ăn chán sau khi nhà mà già ai có là chỉ đang tuổi phơi cho muốn tuổi là cha cha u sushi số mình chơi ai xem chơi chơi nếu ai u sushi số mà bọn đi phơi sao chúng bọn mình vui là ai chúng bọn đi phơi uế u bọn mình bùa lại
1: Chesterville, Westville, Mayville, Katomena, Sydenham, Overport, Morningside, Newlands East and West, Lindelani, usithola ku 98.0 FM, Izwi loMzansi, yizumehluko.
2: Okay, masihambe siyobheka abantu-ke babhala pha-ke kuwhatsapp kwizwi loMzansi lifumana kula khona 98.0 nangobhalileyo phaa ngoba na okay uthi wemthwesi sawubona uhulumeni uthi uqasha abantu abana 35 years kuya phansi manje-ke nokuvota abavotelwe yibo-ke thina esesikhulile kunalayo minyaka singahlushwa please ugogo lo emolweni all right gogo evakala okay asambe siyobheka omnye futhi engapha esalibona nonke eduma kunendawo ebizwa ngo 3 rand kuphi he leya okay kunendawo ebizwa ngo 3 rand ku Palmet leya ndawo ifuna ukuvakashelwa ngoba iqashise bonke abantu abokufika abangekho emthethweni oh kuthiwa kwa 3 rand ehamasidele kukhona indawo kuthiwa kwa 5 rand yemano okay asihambe siyobheka futhi omnye phake okay asidlule ngaphaya nankobhalileyo futhi emsakazi kuzabo abantu baqamba amanga akukho muntu obuyile ake beyeke amanga amandla othongathi okay uthakeka bekho abantu ababuyileyo okay nankomnye obhalileyo phauthi sobona mfo kamakhathula ubingelelwa ke usize 1 kwa-p mlazi nami ke ngithi abaphume nje bahambe ngo nami ngagcina ngo 2013 ukusebenza kodwa manje ngiyasebenza ngiqashwe ngo March okay kulonyaka sekuqalile ukuxoshwa kwabo labantu ngabonga mina all right asambe siyobheka kwela cala asiqala evenkileni qala sibuye siqhubeleke nalo uhlelo ngapho ngasekhaya wasamkelekile ku 0604807164
1: isikhwili nobhoko umuthi othithi
3: ngiyabonga kubaba umbili ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu mina angisizile ingane zami zabantumbazane ziganile ezabafana ziyasebenza nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya ngiyabonga kubaba umbili
1: udr mbili inyanga mthandazi ekhonela ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu udr mbili uyatholakala ethekwini esangro house third floor room 303 uyatholakala kulezi nombolo 031-301-4816 noma 072-565-5874 vuka ngosikhwili nobhoko vuka izwi loMzansi yizwa umehluko
2: izwi loMzansi izwa umehluko right enqube negama layo sjokhle kulo sithi ke eMzansi talk samashumi mane imizuzu ibethele insimbi yesixhenxe khumbula namhlanje soba nomxholo nengcambu zesintu phanga insimbi yesibhozo sobe sixoxa naye umkhulu ubaba mhlonishwa Mzwandile Mavula sixoxa ngezinto ezibaluleke kakhulu nawe namhlanje ke ngicela uhlome ngepen nepepa noma ke nge-time yakho noma nge talako ngoba uzokwazi ukuxoxa naye straight umkhulu ubaba Mavula namhla